0: 可是我们也送你真是大屁车站还用个人乐给你把站乐子就你了样得得有次了刚里空送你都为了让家当地为咋通你切比你就可以咋通个你就可
1: 安子生这位三观拦截跟他们讲的第一代代那中央农村年轻的这些不来空我跟他们吃他们吃咋腾跟这个东西的做了来不行啊我爱那腾的来参加总这个把腾东子把这腾都接言呢阿拉阿耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶耶
0: ཁྱི Редина тумын набацу нялымды көрдік жіве жіндейна, жіпан голуг жамцан жевланғы, штауы нянғырту жіве жіндейна. Жінде жетік зум кін ғумбо намжетін, жидан зум кін вейрарын жүрелі.